jeg som dørvakt her på kroa. Det jeg som sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her.

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det fem? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann. Det var vel ikke nødvendig å tau vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrvegger I bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen,

vakker gitar og sang fra Anne Brun der. Og før det hørte vi Hosier, og klokka den har blitt sånn 13 over 5 den. En av de virkelig store filmkjekkassene har bursdag I dag. En som omtrent satt Norge, ja, nærmest på hodet, da han filmet her for, ja, den 3 års tid siden. Synge kan han også faktisk, og det skal du få høre om litt.

Navnedag, ja det jo en liten mulighet for feiring det, som vi ikke må la gå fra oss. Og I dag det alle som heter Andrea og Andrine og André som har dagen sin. Så da må jeg bare finne en musikalsk kobling til et av navnene. Ja, jeg må tenke litt på det. Jeg straks tilbake.

0: nummer 4. Farlig på NRK P1. Kvart over 6 har klokka blitt. God morgen, Solfrid.
1: God morgen.
0: Straks til gårsdagens lyd. Aller først da, en titt innom de lokale nyhetene. Og vær så god.

0: Vent en trenger egentlig ikke noe annet del, da.
1: Nei, men la meg
0: Ok, men jeg skal bare si da.
1: Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, ja.

0: på NRK PN Home Wrecker. I det klokka begynner å kreve seg opp mot reiseradioen, og det vel Solveig og han selveste Thomas som sitter klare.
1: Det helt riktig. Jeg må legge meg. Ja, en god kombo det, altså. Det en duo.
0: Det ikke det du ville snakke om.
1: Nei, det var ikke. Jeg må legge meg langflat, for Stian og Hilde var på ball med en gang. Jeg sa at jeg trodde Gøylin Rød var fra Halden. Nei, da, hun fra Horten, men det av en eller annen grunn. To byer som jeg blander veldig ofte.
0: Halden og Horten.
1: Ja, ja, på hver sin side av fjorden der, da.
0: Ja, ikke sant? Det har jo fjord imellom, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Håper dere får en strålende helg. Søndag er det tid. Norge møter Brasil, det ingen tvil om. Klokka 10 på NRK. Det blir gratisvisninger nede i sentrum på Rådhusplassen.
1: Ja.
0: Ta med deg familie og venner. Vi skal prøve så godt vi kan å være her klokka 6 på mandag.
1: Ja, jeg kan gå og trekke det så langt at jeg lover at jeg skal være klokka 6.
0: Ja, men i hvilken forstand du er,
1: det kan kan være at man er litt problembestemmen. Det må du bare leve med.
0: Vi takker for selskapet, takker for praten. Knut Erik Solhaug og Mats Wolle heter vi, og så er vi tilbake igjen da på mandag klokka 6.
1: Okke sånn.
0: Okke sånn, hvordan det går.
1: God helg, folkens.
0: God helg.

0: Vi har fortsatt besøk av gutta bak kokeboka Enkel mat og Instagram-kontoen Sultne gutter I dag. Ole og Magnus. Og Magnus, hvorfor ville dere lage en bok med enkle oppskrifter?
1: Jeg tenkte det var nok bøker med vanskelige oppskrifter.
2: Ja, enig.
1: nei, altså, jeg egentlig ganske lat på kjøkkenet.
0: Du lat, ja. Ja.
2: Hva vil det
1: ganske
2: si?
1: Ganske lat. Nei, altså, hopper over gjerdet der det lavest. Ekstra glad I oppskrifter med masse ingredienser og lange instrukser og så videre. Så jeg tenkte å følge det sporet, holde det så enkelt som mulig. Ja. Det liker folk.
2: Ja, det liker folk.
0: Men få ingredienser, det fint, altså, jeg liker det.
1: Ja,
0: liker det.
1: Få med gode.
0: Mm, få med gode.
2: Mm. Og hva tenker dere typisk sommermat?
1: Altså, det jo mye gode grønnsaker I sesong. Men det også grillsesong, så alt som kan puttes på grillen, for eksempel.
2: Ja, det noe som ikke kan puttes på grillen? Kan ikke alt puttes på grillen, egentlig?
3: Jeg har ikke prøvd en grandis enda, men jeg tror...
1: Ja, I teorien kan vel alt grilles. Ja. Ja, jeg tror det. Det må jeg teste ut.
2: Ja, hva viktig når man holder på med grillen, da?
1: Altså, høy varme en fordel, for du vil jo ha den der stekeskorpa. Det jo det som gir en god smaken.
0: Hvor høy varme snakker vi? Det sånn 250 grader, liksom?
1: Ja, ja, det oppi der.
0: Ja, oppi der. Ja. Ja.
1: Mm. Og så det en fordel med en zone som har indirekte varme, eller lavere varme, slik at når kjøttet for eksempel ferdig bruna, så kan du legge det over på indirekte varme, for å liksom steke det videre. Da. Mm.
2: Mm. Men Ole, kan du fortelle meg hvorfor det menn som griller? Hvorfor griller ikke vi damer? Eller jeg griller
0: I hvert fall. Du lager ikke mat engang.
2: Så
0: du,
2: nei, det sant, så det ville vært veldig rart hvis jeg grillet.
0: Ja, men, du kjempegriller. Dronning av grill.
3: nei, det må det være. Det jo teknisk utstyr. En grill ganske sånn voldsom. Jeg føler en grill og en bil litt I slekt, og så må du koble til den gassen.
2: Ja, men vi kjører jo bil.
3: ja, men du kjører kanskje en liten nett elgrill. Nei, nå vet jeg. grill, jeg bare synes å koble til liksom, gassen på grillen selv kan være litt utfordrende, Det, altså det litt, på en måte litt usexy, altså det at du får flamme. Jeg føler kanskje det en kjønnsfordeling der som bare har falt litt naturlig.
2: Ja, det rart. Ja. Jeg tenker at jeg skal...

0: I dag har vi, det lov å si at jeg tror Reiseradion har verdens beste lyttere.
1: Ja.
0: Og de kan så mye.
1: Og de har så mye unyttig kunnskap.
0: Ja. Tom skriver, en kvark er en hypotetisk fundamental partikkel som vekselvirkende elementær partikkel består av, lærte jeg da jeg var 14. Husker setningen fra illustrert vitenskap.
1: Ja, ikke sant? Jeg vet ikke hvor du skal få brukt for det, hvis ikke du jobber med sånt.
0: Nei.
1: Så skriver Siv Marianne, telefonnummeret til Kykkelig Kokos, 815-49-300, hadde små unga, så det gikk, da gikk det nummeret på sang hele tiden på ungene, og dem husker det også.
0: Ja, det veldig mange som husker det telefonnummeret der.
1: Husker du nummeret til Idol? Vi har begge ledet av Idol. Send inn, hvis du vil at Gaute Ormåsen skal vinne, så send inn.
0: 815-00-43, nei.
1: Nei, 24-700.
0: Jeg leder for mange andre sånne tilsvarende.
1: Skjønner.
0: Ok, og Eva skriver, vanskelig spørsmål, men har passet på å ikke lære meg å vaske vinduer, skifte dekk og beise hus, spare meg for verdens kjedeligste arbeid. Ingen planer om å lære dette heller. Godt delegert til fantastisk mann som tar dette på strak arm. Og så skriver hun PS, sender alltid en god tanke til Erik Torstvedt, har hatt bursdag dagen før meg hele livet mitt.
1: Exakt, det godt å vite. Synøve skriver, jeg husker den lille skriften på en radioreklame for Lendo. 65 000 kroner effektiv rente, 16,84%, 5 år etableringsgebyr, 650 kroner totalt, 94 150. Sagt med samme sunnmørslekt som i reklamen.
0: Altså, det kommer du aldri til å få bruk for. Det helt, helt sikkert
1: spindelt.
0: Og trist, holdt jeg på å si.
2: God sommer med Reiseradioen.

Delara finner en ny vei musikalsk, og vi 100% her for det. Vi hørte låta Sjelen, for det var det ønskelåten til Kristine og Anders fra deres første dans I bryllupet for en knapp uke siden, nemlig ikoniske Toto og deres Rosanna. Og nå skal vi høre en artist som jeg, altså jeg blir så glad hver gang jeg tenker på han, for jeg tok så feil første gang jeg hørte en Benson Boone-låt og sa sånn, ja, jeg vet ikke helt, tror kanskje han fyren her en såkalt one-hit wonder, og jeg så glad for at jeg tok feil.

Det var Laurent med låta Die For You, og hvis du har vært med her en stund, og da mener jeg selvfølgelig mer enn siden vi startet sendingen 3 over 11, så vet du at det en låt jeg alltid spiller på denne datoen. Jeg har stort sett sending den 3. juli, og det inget unntak denne 3. juli. Vi skal høre Marvin Gaye og Tammy Terrell med Ain't No Mountain High Enough. Gratulerer med dagen, mamma.

0: Amy MacDonald, This is Life. Else Karina Archer og Kristina Ekelund i NRK Storoslo. Det veldig hyggelig å jobbe med deg, Else Karina, for du kommer med sånne småting på jobben. I går hadde du plukket markblomster. I dag kom du med markjordbær på strå.
1: Ja, fordi du bestilte det nærmest, tenkte jeg, vet du hva, det der skal jeg fikse.
0: Jeg skal ikke ha på at jeg bestilte det. Du sa du hadde funnet masse markjordbær, men hadde ikke noe å ha de. Så sa jeg, men du må jo tre det på et strå.
1: Ja.
0: Så gjorde du det.
1: Jeg gjorde det, og det er jo vakkert da.
0: Så jeg kan bestille, mener du? Så mandag kan du ta med deg.
1: Du kan prøve deg. Noe annet sommerlig, men har du fått smakt på de da?
0: Nei, for jeg synes det er veldig...
1: Ja, det er jo... Du kan jo bare nyte synet av det.
0: Ja, man skal spise dem før vi ferdige for i dag, altså. For de holder seg jo ikke så lenge.
1: Nei, det det de ikke gjør. Jeg synes nesten de ser litt, begynner å henge litt. Ja, da tester du det. Nei, ok. Fortsatt gode. Det bra.
0: Du, det jo kamp på søndag. Hvis ikke noen har fått med seg det, det jo ikke noe som man har snakket så mye om. Så jeg vet ikke om folk vet at vi med i fotball-VM.
1: Eller ja, ikke sant? At vi i det hele tatt har et lag der.
0: Ja, det har gått bra da, hvis ikke du har fått det med deg til nå. Ny kamp på søndag. Vi har jo konkurranse hver gang det kamp med Norge.
1: Det veldig gøy, for dette her kan jo alle være med. Du trenger ikke å ha noen forkunnskaper.
0: Ikke det helt tatt.
1: Du kan bare, skal bare tippe da, rett og slett, hvordan denne kampen i New Jersey kommer til å gå på søndag.
0: Så sender du det resultatet i appen vår. Så skal vi trekke en vinner på mandag på den som nærmest.
1: Ja, ikke sant? Eller helst, selvfølgelig noen som har akkurat resultatet da.
0: Ja, det har vært det hver gang som har klart det.
1: Jeg hørte noen på jobben i dag som sa det at hun gikk liksom ut fra at vi vinner ikke, for hun var så redd for oss å få for høye forventninger. Så vi vinner jo ikke, så blir jo siste kampen vi får, som det mye sånn stå hei rundt, at det må jo bare, sånn blir det jo. Ikke sant, så prøvde hun å få støtte av en annen som fotballinteressert.
0: Ja, fikk hun det?
1: Ja, hun fikk faktisk det. Ja. Hun fikk det. Sånn at noen vil kanskje bare senk. Mens andre vil tenke, go for it.
0: Men jeg synes det ganske gøy å gå rundt i gangene her på, på NRK Marienlyst nå. For det ikke mange sekundene før du hører en til som sier, ja, hvordan tror du det går på søndag? Og så tar alle det veldig alvorlig og sier sånn, ja, nei, men altså, nå jo Brasil, er ikke det beste Brasil jeg har sett dette her.
1: Men
0: nå
1: har jo han der Vinicius, eller hva han heter da. Altså.
0: Nei, du mener det, ja. Det er en eller annen Brasilspiller som alle sier, ja, han vet du, han jo bedre enn Haaland nå, så holder de på da. Så sniker jeg rundt da.
1: Ja, det sant, det skravla går.
0: Ja. Nei, men vi har konkurransen, så det bare å sende inn hva du tror blir resultatet, så hvis du vinneren, så får du premie i posten. Men vi kan ikke vite det før på mandag.

0: Fredagsquiz eller arkivquiz, har vi noen? Det heter ikke det, det heter Fredagsquiz eller arkivquiz. Om du vil!
1: Det nettopp det, om du vil, og det håper vi at du vil.
0: Ja, vi må ha med hele navnet. Vi lurer også på hva de snakker om. Vi var tilbake i 1996. Det var snakk om noe som brukes som forrett. Det kan åpnes, og noen synes det ser ubehagelig ut, men de ville smake på det likevel.
1: Ja, nysgjerrigheten, vet du, den kan gjøre underverker.
0: Ja, vi skal til neste klipp, og det også fra 1996.
1: Ja, det samme program. Det Henrik Notaker som ute og snakker med folk.
0: Ja, og tester mat. Ok, hva det de snakker
2: her. Ser du står og spiser jeg har nettopp fått en i øya. Er du glad i det?
3: Det er best jeg vet.
2: Tror du det masse som aldri har smakt det?
3: Nei, og så sier de enten så liker de det ikke, eller så man, jeg blir helt sånn skjelven, jeg.
2: Synes du at det litt sånn ekstra spesielt, eller dette hverdagskost for deg?
3: Nei, det ikke hverdagskost.
2: Hva drikker man til, da?
3: Da skulle jeg hatt en muscadet sanasær eller noe sånt, men, eller en chablis.
1: Ja, ja det skulle man hatt. Gjerne i en bøtte med is.
0: Kanskje det skal skje en gang i ferien. Hva var det de snakket om? Du kan sende svaret ditt i appen NRK Radio. Husk telefonnummeret hvis ikke det, du allerede har registrert det i appen. Det jo bare å registrere det nå, så har du registrert det til neste gang.
1: Ja, ikke sant? Da har du mange muligheter fremover til å få både det ene og det andre. Akkurat nå, så

0: vi Katrine også, Katrine også så fredagsfølelse.
1: Fikk sin dose der.
0: Veldig bra.
1: Intravenøs nesten.
0: Den gir jo absolutt fredagsfølelse. Er det mange som har fredagsfølelse da? Vi skal se hva som har blitt svaret her. Har du fredagsstemning selv når det er sommer- og ferietid, har vi jo spurt om. Det er det mange som har, altså. 65% har alltid fredagsstemning på en fredag. Og så er det null som har trykket på fredagsstemning hver dag. Det kan, alle dager kan ikke være en fest. 32% surer med dagene, 34% nå, og så er det 3% som aldri har fredagsstemning.
1: Nei, men det kan jo bety at liksom, jeg har aldri fredagsstemning, men jeg er generelt i godt humør.
0: Kanskje, jeg må si, jeg passer glad hele tiden, eller... Ja.
1: Eller jeg er ikke så opp og ned i følelseslivet rundt dagene.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg. Du
1: har prøvd. Ok, men det skal
0: ja,
1: ikke
0: bare
1: si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Ja, det skjer det der. The Shoop Shoop Song.
1: Sånn skjer.
0: Sånn skjer. Du, det var en leder i en mellomstor bedrift som på et sånn et møte forteller en vits.
1: Mm-hmm.
0: Alle flirer har unntatt en. Mm. Og så etterpå så sier han sjefen at skjønte du ikke vitsen? Jeg? Så sier hun som ikke flirer, nei, men det siste dagen min i dag, så. Ja da, det Svein og Torfinn i PN du hører på.
1: Det det. Og her det klart for denne konkurransen.
2: Svein
1: og... Nei.
0: Eneren. Ja, der har vi en.
1: Klart for denne konkurransen.
0: Klart for den måka der.
1: Ja. Vi skal spille...
0: Finn Måga.
1: Ja, Finn Måga er en banebryten og veldig artig quiz. Den er veldig enkel. En eller annen gang i løpet av musikken de neste to timene, så vil det dukke opp en måge. Den har gjemt seg midt inne i en fin, pen låt. Og hvis du plutselig hører en måke, eller en måge, som vi sier i Mandal, som er litt malplassert, så river du tak i telefonen din, så går du inn i appen NRK Radio og sender seg melding. Hørte måka nå, eller hørte måka i, så skriver du hvilken låt du hørte den i.
0: Adresse.
1: Essensielt. Skriv, det kan du allerede gjøre nå, skriv ned adressen din i et notat. Selvfølgelig ikke hvis du kjører bil, men hvis du sitter og har hendene fri og øynene fri, skriv ned adressen din i et notat, så har du det klart, for da husker du å legge med adressen når du sender inn, for hvis du sender med adresse, så kan du vinne solbrill.
0: Hvem vil ha solbriller?
1: Lars Vaular.
0: Lars Solbriller.
1: Let me tell you. Oh!

0: Paul Russell, Lil Boo Thang. Den der dukker alltid opp når det blir sommer i P1.
1: Det gjør det.
0: Ja, da vet du at, ok, da er det sommer. Dette her, her er Sven og Torfinn.
1: Ja, og dette programmet kunne jo hette Sommer i P1.
0: Absolutt.
1: Med Sven og Torfinn.
0: Men det var på skisseblokka.
1: Ja, vi kan jo kanskje ta for oss andre navn som var aktuelle her. Det var jo, jeg foreslo jo programnavnet Sommergrøt med Sven og Torfinn.
0: Sommergrøt!
1: Nådde ikke opp.
0: Nei, det veldig rart det. Det, men sommergrøt er jo en, hva sommergrøt for det liksom?
1: Nei, ikke sant? Hva det for meg? Jeg har ikke peiling. Men dette var det, jeg liker litt sånne radioprogramnavn, sånn radioresepsjonen, papaya.
0: Skal jeg gi deg et bra sommergrøt-tips?
1: Ja.
0: Har du hørt om sjørost?
1: Sjørost?
0: Sjørost. S-K-J-Ø. Det har de, de har det ikke i alle butikkene, men de har det i meieriavdelingen i enkelte butikker.
1: Mm.
0: Og sjørost er som en slags veldig tørr cottage cheese.
1: Ja.
0: Den er så tørr at du kan ikke, hvis du bare et den, så blir det litt for tørt.
1: Sjørost.
0: Men du må ha sjørost og rømme, eller rumme, som jeg sier da.
1: Mm-hmm.
0: Sjørost,
1: rumme,
0: og så har du sukker oppå, og så har du spikkemat ved siden av.
1: Oh, Gud.
0: Boom! Det er det beste, den beste sommergrøten, for at du må liksom, ja.
1: Det er sommergrøt.
0: Ja, for du har sukker oppå da. Der har du et gratis tips fra meg.
1: Sommergrøt.
0: Sommergrøt med Torfinn Borkhus.
1: Og Sven Miskorsund.
0: Det kunne ha vært.
1: Har du klaget? Ta det med Kringkastingsrådet.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Ja, jeg har vært litt uheldig med noen øl, kan du si.
3: Var du uheldig med øl?
2: Øl, ja.
3: Hva? Ja.
2: Eldstjenten skal gifte seg.
3: Å, ja. Gratulerer.
2: Ja, jeg skal kjøpe noen øl.
3: Ok.
2: Og så ja, litt vin da, og litt sprit.
3: Ja, var du over grensa da, eller?
2: Ja, kan du si. Ja. Så ble jeg stoppet.
3: Ja, ofta.
2: Så nå må jeg inn og sitte.
3: Må du snekkere?
2: Ja, det var 22 000 bokser øl. Og...
3: Hadde du med 22 000 bokser øl?
2: Ja, det var ganske stort bryllup.
3: Du er invitert!
2: Ja, så... 400 flasker rødvin og... 400 med hvitt, da.
3: I alle dager!
2: 600 flasker champagne, og... Så blir det 14 måneder innen jeg sitter, altså. Gå glipp av bryllupet.
3: Og hva gjør du med drikkevaren?
2: Nei, det jeg har sett, så jeg må kjøpe nytt. Det blir dyrt.
3: Skal det koste litt med bryllup, da?
2: Ja, det koster. Det koster en kar.
3: Når skal du inn og sitte, da?
2: Inntil jul. Om julen.
3: God jul, da.

0: Nordgarn med korsvei, har du hørt det der?
1: Fint.
0: Ja, Nordgarn. Det ingen tvil om hvor den ligger han I hvert fall I sånn retningsmessig.
1: Jo, det jo litt tvil, vil jeg jo si. Den ligger jo antageligvis nord for et eller annet.
0: For et eller annet, ja.
1: Den ligger antageligvis nord ja. I en eller annen dal, eller...
0: Men den ligger nok også sør for noen ting. Ja, det... Men de hadde ikke noe de skulle sagt.
1: Så Nordgarn kan jo ligge sør for Dovre, for eksempel. Veldig forvirrende for folk fra nord for Dovre at Nordgarn ligger sør.
0: I, for eksempel, der jeg kommer fra, så en plass som heter Sygarl. Ja. Og det trodde jeg hele tiden var for at der var det liksom en systugu, eller der var en skreddar eller et eller annet.
1: Ja.
0: Men Sygarl står for Sørgarn.
1: Ja, ja, ja, ja. Jeg husker jo når Astrid S. slo gjennom.
0: Ja!
1: Så var det jo med en annen I det programmet. Det jo grunnen til at Astrid S. hette Astrid S., jo at hun hette jo egentlig bare Astrid. Sneplass. Ja. Men så var hun med I Idol. Og der var det med ei fra Tolga som heter Astrid Sygarn.
0: Ja, stemmer det!
1: Det var jo en gar som lå...
0: Det Sørgarn, ja.
1: Syd.
0: Ja.
1: Ja, vi har jo tidligere... Har vi snakket om Sørlotten her?
0: Sørlotten, ja. I Lensvika. Mm. Ja, eller da pratet om I et annet program som jobber I landsmøte, faktisk.
1: Da kan du høre I NRK radiospilleren landsmøte, så kan du høre historien om Sørlotten, da. Som sydligste gården I Lensvika, men den ligger jo nord for Orkanger, da.
0: Ja.
1: Det kan jo være litt forvirrende.
0: Det veldig forvirrende, så det.

0: Jeg lurer på, kan mena da? Du har chuck it on your sister, du har chuck it on your mother, jeg klarer ikke å få hold på det der.
1: Nei, jeg har sikkert hørt den sangen tusen ganger, alle som aldri tenkt på det, men chuck it, jeg føler at du kaster det, det liksom at du kaster ansvar over på de, eller?
0: Ja, kanskje.
1: Chuck it,
0: ja, det kan hende han mena, ja.
1: Okay. Sikkert helt feil.
0: Nå driver jeg i teksten her. You chuck it on that one, you chuck it. Det er C-H-U-C-K.
1: Chuck it.
0: Chuck it, da du kaster det. Ja, det mulig at du prøver å kaste det, skylde det på noen andre da. For at bad boys, what you gonna do when they come for you, skal du skylde på noen andre for å ikke ta støyten selv? Det må være derfor. Det
1: er grotesk å skylde på
0: mor. Du skylder på mor din, du skylder på søster din, du skylder på, altså, hva er det her?
1: Okay.
0: Bad boys.
1: Det var bad boys fra Absolute Music 2. Og det som litt snedig at denne her tok jo i Norge på, i 91 da.
0: Mm.
1: Men... Inner Circle, som er bandet, de ga den ut for første gang i 1987.
0: Oh.
1: Tok ikke helt av, og så tror jeg de bare, folk må skjønne hvor bra den låten er, så ga de den ut på nytt, og på nytt, og på nytt. Jeg lurer på det var fjerde gang de ga den ut.
0: Ja.
1: Så tok det fyr i Norge.
0: Ja.
1: Så her er det noen som har jobbet godt.
0: Det er det. Apropos jobbet godt, gjengen her da.
1: Ja, det jobbes.
0: Ja, det jobbes, det jobbes. Det
1: jobbes godt.
0: Riv i hjertet, det er Sondre Justad, og det er Sven og Torfinn på PN du hører på. Riktig god sommerkveld.

0: Sondre Justad, Riv I hjertet heter den. Nå skal vi faktisk spille en type Sven som jeg vet driver og skriver erotikk om dagen.
1: Oi.
0: Og det litt, det synes jeg spennende fra den kanten, for han godeste Nordstoga. Han har vært utfordret på å skrive noen erotiske viser, tror jeg.
1: Er det sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Hva altså, han jo, det har slår meg ikke som sånn, en fyr som ønsker å dele erotiske viser. Han jo en veldig nøktern og...
0: Ja, ja, ja, ja. Det, jeg tror,
1: men jeg tror balansert at, type.
0: Men jeg tror at det noen andre som har tenkt akkurat som det, altså tenkt, men det, ha, det hadde vært rart, de har hørt hva som...
1: Hva som skjer, ja, får han ut av komfortzonen?
0: Ja, for da, la oss si, når du utenfor komfortzonen, Sven?
1: Hvis jeg må skrive erotiske vise, for eksempel, da tror jeg har vært veldig ute av komfortzonen.
0: Ja,
1: hvis jeg, da, må være på, hvis jeg må være på Instagram og promotere ting, tror jeg veldig utenfor komfortzonen.
0: Ja, ja.
1: Hvis jeg må skrive sinte politiske debattinlegg på Facebook, veldig utenfor min komfortzone.
0: Alt det her skal du gjøre nå, ja. Sven. I neste, neste tre dagene.
1: Ja. Også, ja, ja, ja, jeg skjønner.
0: Ja. Men her ikke erotisk, her en sång som finst.
1: Ikke sant, det jo det. Det sånn jo Odd Nordstoga. En sång som finst, ærlighet varer lengst.

0: Human heter sangen, The Killers heter bandet, og Sven Biskorsunde heter han som nå sitter og jobber med sommernøtter. Hvordan går det, Sven?
1: Det går forferdelig dårlig. Jeg tenker så det knaker. Jeg dør etter å høre oppgaven på nytt, fordi det er noe her jeg ikke har... Det er noe jeg ikke har knekt. Det er en kode jeg ikke har deskifrert.
0: Ja, ok.
1: Så fast. Men du snakker om en sommernøtt.
0: Ja. Og skal i kveldens sommernøtt, så skal vi fram til den mest kopierte og imiterte til dem alle. Til alle sommernøtter, vil jeg si. Det er nemlig få produkter som har vært til markedsførde med det her, som i det hele tatt inneheller. Og i en av siste års mest populære godteritrender, så spiller den her første fiolin. Den har hovedrollen, vil jeg si. Og så kan du se små skjell ligge at, når noen har koset seg med den sommernøtta her. Hva slags nøtt er det jeg skal fram til?
1: Altså,
0: jeg er veldig bokstavlig nå,
1: ja.
0: For jeg skal frem til en nøtt.
1: Ja. Skal frem til en, men altså, en sommernøtt, hvilke sommernøtt har man? Og så er det jo at den er veldig populær, kopiert, imitert.
0: Ja.
1: Jeg har liksom jeg har to teorier.
0: Ja.
1: Men denne godteritrenden har jeg ikke peiling på.
0: Du har ikke hørt om den?
1: Jeg har ikke hørt om noen godteritrend, og det er jo fordi at, jeg tipper jo at det er for det er sikkert noen som har vært på Instagram eller på TikTok eller noe sånt drit.
0: Ja, det vil jeg tro, men det er, ikke, for, ja, det er kanskje for at jeg har fått høre det gjennom mine unger nemlig, og de har nok plukket det opp der.
1: Ah, aha, nå, det, nå, nå, der tror jeg kanskje skjønte det.
0: Aha.
1: Ok, nå skal jeg si hva jeg tenkte. For du sier at, før så var det sånn, ja, det er markedsført med det, men det inneholder det ikke. Ja. Og så er det en sommernøtt, og hva liker jeg spiser som sommeren? Jo, kanskje jeg liker å spise for eksempel chillenøtte. Kjempegodt.
0: Ja.
1: Og det du sier, det har blitt markedsført, men innholdet ikke. Det kan typisk være at man selger ting som liksom sånn inneholder chili, men så inneholder det egentlig ikke chili, men det inneholder et eller annet greier som smaker chili, eller som ligner på chili, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Så jeg tenkte, ok, kan det være chilinøtte? Og så sier du, men så sier du at det skjell ligger igjen.
0: Ja.
1: Og når jeg spiser chilinøtt, så forsvinner jo alt. Det eneste jeg får er noen røde flekker på fingrene.
0: Ja, det er sant, det er sant.
1: Så hva er det som har skjell? Og da tenkte jeg at det eneste sommernøtten som legger igjen skjell, det er jo noe du må skrelle, og det er jo enten sånne pianøtter som ikke er så veldig godt i skall, eller så er det pistasjenøtte.
0: Ja.
1: Så da tenkte jeg, dette må jo være pistasje, og det kan jo stemme med at man for eksempel får pistasjeis, det er sikkert ikke ekte pistasje oppi der, det er sikkert noe substitutt. Og så tenkte jeg, godteritrend, det er jo sikkert noe chili, ikke sant? Det er jo mye sånn hot contest. Så jeg var liksom, det må være chili, men så sa du barna dine, og så kom jeg på, har det ikke vært et ustanselig mas om noe sånn Dubai-sjokolade?
0: Jo, det har det.
1: Og den må du ikke være på internett for å se, for den ligger jo fanken med i kassa på alle butikker som finnes nå.
0: Ja, de har plassert den lett tilgjengelig.
1: Og den har jeg lagt merke til.
0: Ja.
1: Den er grønn.
0: Så er du klar for å avgi et svar?
1: Jeg sier pistasjenøtte.
0: Ja, det er det! Pistasje! Det er helt riktig.
1: Det var helt riktig.
0: Dubai-sjokoladen, vet du.
1: Helle.
0: Innehel pistasje.
1: Ja, men inneholder han pistasje?
0: Ja, den inneholder visst pistasje.
1: Ah.
0: Men det er jo med ganske mye pistasjeis som ikke inneholder pistasje, for eksempel. Så, Sven, du har nå totalt 13 000 poeng så langt i sommer.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, dem kan du cashe inn når det kommer til august.
1: Jeg

0: George Michael, Careless Whisper. Sven, nå skal jeg arrangere hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn.
1: Ja.
0: Det en konkurranse som går ut på at jeg tar en artist som kjent under et artistnavn, og så får du høre det egentlige navnet til artisten, døpenavnet. Og så skal du da prøve å skjønne hva for en artist det her.
1: Veldig passende etter at vi har spilt George Michael. For han jo faktisk på en måte det motsatte, han jo det et av få eksempel. Han heter jo faktisk...
0: Han heter George Michael. Har han ikke et mellomnavn?
1: Nei, han heter ikke det. Han heter ikke.
0: Nei, hvem heter det? Hvem heter det?
1: Han heter Georgios Kyriakos.
0: Han gresk.
1: Panayoto.
0: Han gresk.
1: Han greek.
0: Det veldig bra.
1: George Michael.
0: Men dagens artistnavn, nei, dagens egentlige navn, Sven, det Charlotte Emma Aitchison. Charlotte Emma Aitchison.
1: Charlotte Emma Aitchison?
0: Ja.
1: Aldri hørt.
0: Nei, du har ikke det.
1: Nei.
0: Her skal vi fram til en ganske... oss jo så gammel, Sven. Oss jo 40 år, så oss kan jo si at det her en ny artist.
1: Ja!
0: Det her en artist som har dukket opp på radaren kanskje de siste 3 årene,
1: okay.
0: Vil jeg si.
1: Ja, da tipper jeg at det
0: Men du har hørt om vedkommende, har hørt vedkommende, ja. Det jeg sikker på.
1: Ok, ja, men da må jeg bare tippe, men Charlotte, det blir jo ofte Charlie.
0: Ja! Ah.
1: Og en stor og kjent artist nå heter Charlie... heter hun XCX? Eller XX? Charlie XCX.
0: Ja da, det Charlie XCX.
1: Er det sant?
0: Nei, nå du god. Og her vet du, her Apple.
1: Det datteren til Charlie og sjokoladefabrikken.

noe sånt I løpet av sommeren. Kanskje allerede, kanskje du allerede har gjort det. Det kan jo føles litt befriende da. Det Dum Dum Boys synger om her, nemlig det å bade naken. Fra dem så skal vi over til kveldens siste låt. Du kommer kanskje her I denne følelsen av å glede seg skråstrekk gruset til å by opp den du likte til dans på fritidsklubben. Jeg kan I hvert fall minnes det veldig godt, og strev jo planla det på dagtid. Jeg skrev lappa til hverandre I timen. Hvem skal du by opp I kveld? Jeg tenker å satse på han. Ok, jeg tror han sier ja. Ja, jeg tror det. Og så var det jo egentlig ikke så skummelt. De sa jo som regel ja utom det da. En av låtene det går an å danse til, det Michael Learns to Rock. Du hører The Actor. Jeg er Dylan, og så høres igjen neste helg.

Har du glemt meg, det undrer Stig Brenner her. Det en dame med flott stemme, som det første musikalske bursdagsbarnet denne gang. Hun har vunnet Melodi Grand Prix Junior, og hun har representert Norge i den voksne Eurovision-finalen. Og det blir mer om damen straks.

Curtis Stigers litt sånn i undring i låta her I wonder why sang han og så var det Frida Onnevik da som sang henger sammen før det Og Nils Hagen Ostad her I studio har jo gratulert både dronning Sonja og popartist Agnete Saba med dagen I dag. Men det også et stort land som kan feire denne 4. Julidagen. Ja, du vet kanskje hvilket, og hvis ikke, så får du vite det straks.